Ja. Sljedeća numera je od Marize Šuva. Ivan kaže da je malo u country stilu, pa sad procijenite sami, vidjet ćemo.

E sad jedna, dosta da kažem, neobična pesma. Dulce Caravela od Dulce Pontes.